0: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
0: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
8: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
9: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
8: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Sen blir det dags för Hits 88+. Programmet där jag spelar ett knippe låtar som var hits i Sverige under 1988. Men ni ska inte förvänta er de allra största hitplattorna från det här året. Utan det blir i första hand låtar som var lite mindre hits när det begav sig. Men jag tror säkert att ni kommer att känna igen de allra flesta.

John Farnham fick sitt definitiva genombrott under 87 med jättehitten You're the Voice. Året därpå fyllde han på sin hitkatalog med ytterligare några låtar, som till exempel Age of Reason som vi hörde nu. Och då ska det bli filmmusik levererad av Lili och Susie. Här är titellåten till Enkel resa.

Det var Tim Norell och Ola Håkansson som skrev Enkel resa, som blev en hit för Lili och Susie. Så till Skottland och ett framgångsrikt band som från början hette Vortex Motion, men vi känner dem som Wet Wet Wet. Det var dock en av deras mindre kända låtar. Den heter Angel Eyes.

Belinda Carlisle var ett hett namn under 88. Först slog hon till med Heaven is a Place on Earth. Och så fick hon ett par hits till i kölvattnet. Nu senast hörde vi I Get Weak. Och innan dess lyssnade vi till Angel Eyes Home and Away med Wet Wet Wet. Michael Jackson fortsatte att skörda framgångar med albumet Bad, som spottade ur sig en massa singlar. En av dem var en hit här i Sverige på vårkanten. Vi tar och lyssnar till Dirty Diana. Michael Jackson alltså.

Free Like an Eagle med Talk of the Town. Ni lyssnar till Hits 88 Plus och vi fortsätter närmast med Whitney Houston. Här hör vi balladen Where Do Broken Hearts Go.

till den där låten. The Only Way Is Up med Jazz and the Plastic Population. Och just innan hörde vi Where the Broken Hearts Go med Whitney Houston. Så till ett välkänt brittiskt band vid namn Tepal.

Peter Powell är mest kända för deras största hit China in your hand. Men även den här, Valentine, var topp 10 hemma i England. Vi ska återvända till Sverige igen för att släppa fram Style, som radar upp flertalet stora hits i slutet av 80-talet. Deras största hit 188 heter It's a Secret, och en mindre hit fick de tack vare Sentimental.

hiphoparna Salt and Pepper visade sig på de svenska listorna första gången 1988 med Push It, som blev en internationell succé. Bland annat nådde den andra platsen i England och låg även topp 10 på Tracks. Och innan dess lyssnade vi till Style och Sentimental. Så till en av Pet Shop Boys hits under 88. Här är Left to My Own Devices.

Engelska We Papa Girl Rappers fick sin största hit med den vi hörde nu, We Rule. Den blev till exempel etta i Belgien och tvåa i Nederländerna. På dagens sista skiva ska vi besöka Nordirland. Från Belfast kom nämligen The Adventures, som 1988 fick sin största framgång med låten vi ska höra nu.

lägg av det inspelning. Bra grabbar. Börja om.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

I'm going down.

Ahí están los mensajes.

0: grow you goodies.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Mm, Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, vi har ju glidit in i augusti månad nu under helgen. Det skedde ju redan igår. Och söndagen, den fortsätter att bjuda på klassiskt svenskt sommarväder, ungefär som igår. Det vill säga växlande molnighet och lokala skurar. Vädret är väl som stabilast i den södra halvan av landet där det handlar om enstaka skurar. Medan det i norr blir fler skurar och lokalt även åska och kraftiga skurar. I den södra halvan av landet väntas friska vindbyar nu under dagen. Och vi får en temperatur på 21-22 grader i både Götaland, Svealand och även längst med hela Norrlandskusten faktiskt. Något svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Musik nonstop, bara för dig.
1: Hej, det här är Christer Sandelin.
2: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Hos Biltema.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
5: Va?
9: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Ja, vi har ju glidit in i augusti månad nu under helgen. Det skedde ju redan igår. Och söndagen, den fortsätter att bjuda på klassiskt svenskt sommarväder, ungefär som igår. Det vill säga växlande molnighet och lokala skurar. Vädret är väl som stabilast i den södra halvan av landet där det handlar om enstaka skurar. Medan det i norr blir fler skurar och lokalt även åska och kraftiga skurar. I den södra halvan av landet väntas friska vindbyar nu under dagen. Och vi får en temperatur på 21-22 grader i både Götaland, Svealand och även längs med hela Norrlandskusten faktiskt. Något svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Madonna heter artisten som fick inleda Neurogreens idag. Europopen var ju full av sådana där anonyma akter, så om artisten vet jag inte mycket. Ett ganska tidigt singel på klassiska Eurobolaget Mega Records är detta i alla fall. 1985 släppte man där High Stakes. Till Kalifornien, USA nu, och bandet Billy Thermal. Det här var låtskrivaren Billy Steinbergs första stapplande steg in i musikvärlden 1985.

för oss 80-talskonnässörer så är ju Billy Steinberg ett viktigt namn. Tillsammans med Tom Kelly skrev han många stora hits som idag symboliserar 80-talet på många sätt. Like a Virgin, True Colors och Eternal Flame till exempel. Hans resa dit började med bandet Billy Thurman 1982. How Do I Make You heter låten vi hörde. Som även den skulle få ett bättre liv med en annan artist. Lina Ronstadt spelade in samma låt och fick en hyfsat stor hit med den i USA. Susanne Fassbender heter en ung brittisk tjej det satsades på i början av 80-talet. Vi kollar in.

0: och sen inte leva upp till förväntningarna kan ha sitt pris. Susanne Fassbender lyckades aldrig få fart på sin musikkarriär under sin korta tid på jorden. 1991 tog hon sitt eget liv, nämligen 32 år gammal bara. Den singel hon lyckades bäst med trots allt var den här från 1980, Twilight Café, som spelades en del på BBC då.
1: Radiogodis.se.
0: Till Sverige nu, det vet jag att många av er tycker är lite kul. Jag också för en delen. Roger Molander heter killen som ska få underhålla oss. Polar, bara som gav ut den här.

en kille med förflutet i funkbandet Koda, som väl är ungefär lika okända som den här solokarriären, som dessutom blev ganska kort. En enda singel gav han ut på skivbolaget Polar, som sagt. Sheet in Ice heter melodin från 1900.

Härliga tonerna kom från England, det anar ni säkert. Sådana där akter skulle jag kunna fylla 10 neurogrinsprogrammet tror jag. Men sakta har vi väl betat oss igenom beståndet. Dock inte den här duon, White and Torch från Liverpool. Roy White och Steve Torch heter killarna som släppte en handfull singlar i början av 80-talet. Vi hörde en från 1983, Bury My Heart. Den här typen av soul-influerad vitpop var ju vanligt förekommande i England under den här tiden. Style Council och ABC till exempel. Lite äkta vara nu från den som verkligen har det i blodet får man förmoda. Det är Aaron Nevilles son, Ivan, som ska få underhålla oss lite. Vi kollar in en singel från 1988 med Ivan Neville, Not Just Another Girl.

blivit välkänt namn inom amerikanska soulen. Sonen Ivan fick han redan som tonåring, vilket gjorde att de var aktiva som artister samtidigt senare i livet. Inte riktigt samma fart på Ivan Nevilles framgångar dock. Vi hörde en singel från 1988, Not Just Another Girl. Nu ska vi till Kanada och kolla in bandet Spoons. Som så ofta när det gäller kanadensisk 80-tals musik, så handlar det om den här syntrivna rocken som jag gjorde ett specialprogram om i Nevergreens en gång i tiden. Då missade jag den här. No.

82 och synten skulle ju tvunget in i ljudbilden oavsett vilken musik du spelade. New Wave bandet Spoons från Kanada var ett av många band som lät ungefär som vi hörde. Nova Heart heter singeln från 1982 utgiven av A&M. Ja, skivor som kom lite i kölvattnet av trender eller ibland enskilda hits har ju också en tendens att dyka upp i evergreens. Yvonne Gage heter en amerikansk tjej som verkar gilla att Michael Jacksons idé att göra R&B med lite spöktema. Hon har ju till och med lånat rätt friskt från hans thriller här på Doing It in a Haunted House.

vi behöver väl inte orda speciellt mycket mer om varifrån den här låten hämtat sin inspiration. Yvonne Gage var det vi hörde. En amerikansk disco-tjej som gjorde några singlar i mitten av 80-talet. 84 kom den här. Doing it in a haunted house. Vi stannar i Amerika. Här är bandet Red 7.

vi har hört Red 7, ett band från Kalifornien som Mike Rutherford från Genesis tog under sina vingar. Han både producerade och medverkade på den här singeln från 1987, till exempel When the Sun Goes Down. Dagens musikaliska resa slutar vi i Sverige och Stockholm. Helene Pihl heter en Stockholmstjej som gav ut en enda singel 1982. Hasse Svensson, mer känd som Bölja Boy kanske, från bandet Rock Deluxe, har varit med och skrivit och producerat den här singeln.

året 1982 snackade jag ju om lite tidigare i det här avsnittet om hur musiken präglades av syntar utan att för den saken skulle vara renodlat elektronisk. Ett sådant exempel till här från Helene Pihl, en Stockholmstjej vars enda bidrag till musikhistorien är den här singeln från 1982. Älskar du mig? Och älskar du mig och de här programmen så föreslår jag att du kollar in den här kanalen igen. Då är det nämligen dags för ett nytt avsnitt av Nevergreens. Försök hålla ut och ha det så bra tills dess. Hejdå!

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgonlunchstill mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, vi har ju glidit in i augusti månad nu under helgen. Det skedde ju redan igår. Och söndagen, den fortsätter att bjuda på klassiskt svenskt sommarväder, ungefär som igår. Det vill säga växlande molnighet och lokala skurar. Vädret är väl som stabilast i den södra halvan av landet där det handlar om enstaka skurar. Medan det i norr blir fler skurar och lokalt även åska och kraftiga skurar. I den södra halvan av landet väntas friska vindbyar nu under dagen. Och vi får en temperatur på 21-22 grader i både Götaland, Svealand och även längst med hela Norrlandskusten faktiskt. Något svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Hej och välkomna till Hits 89+. Programmet där jag spelar låtar för er som var aktuella i Sverige under 1989. Även om jag kommer att lägga fokus på inte de där allra största hitsen, utan det blir först och främst andra minnesvärda låtar. Först ska vi höra Phil Collins med ett spår från filmen Buster. Den här låten var aktuell på många listor kring årsskiftet 88-89 och det heter The Two Hawks.

Phil Collins där med Two Hearts, som fungerade som uppföljare till hans stora hit A Groovy Kind of Love. Phil har ju även ett förflutet i Genesis, liksom basisten och gitarristen Mike Rutherford. Och han i sin tur har ju varit frontfigur i Mike and the Mechanics, som hade åtskilliga hits under framförallt det sena 80-talet. Allra bäst gick det för den här låten som han skrev ihop med B.A. Robertson. Där är förstås ballathiten The Living Years.

är vi alltså Mike and the Mechanics i Living Years. I början av året fick då nyligen bortgångne Roy Orbison en postum hit med den här som heter You Got It.

Vilken röst han hade, Roy Orbison. You got it, var det förstås vi hörde. Och på tal om röstresurser ska vi närmast fylla på med Tina Turner.

Ett av 1989 års stora genombrott var ju det som amerikanskan Paula Abdul svarade för. Här hörde vi titelåten från debutalbumet Forever Your Girl. Och innan dess var det Tina Turner som envist hävdade att du är the best. Och vi fyller på med ännu en sångerska som hade stora framgångar under året, nämligen Anneli Rydén. En stor hit fick hon med duetten En kvinna och en man tillsammans med Niklas Strömstedt. Här har vi en av uppföljarna, Ta mig hem.

ska ni lyssna till Hits 89 Plus. Och nu fick vi höra Anneli Rydé i hög form. Ta mig hem heter låten alltså. Samtidigt som den var populär gjorde Joakim Tåström ett besök på listorna med sin första riktiga hit efter Imperiets splittrande. Ni känner säkert igen det här introt i bakgrunden. Det här är förstås Alla vill till himmelen. Tåström alltså.

Nu senast hörde vi Tåström med Alla vill till himmelen. Och vi fyller på med ett engelskt tjejband vid namn We got a fuzz box and we're gonna use it. Kort och gott kallade de sig enbart fuzz box. Och 89 såg de till med den här fartfyllda låten.

Postboxar i International Rescue. Näst på tur en australiensare som gjorde comeback i slutet av 80-talet. Vi lyssnar till Daryl Braithwaite.

så lät det om Daryl Braithwaite med One Summer. Madonna hade också stora framgångar under 89. En av hennes hits var den här, Cherish.

från Madonnas album Like a Prayer hade vi hämtat sommarhiten Cherish. Och vi ska fortsätta med den amerikanska duon Boy Meets Girl som bestod av George Merrill och Shannon Rubicam. De fick sin största framgång med den här låten, hämtad från albumet Real Life. Den heter Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl.

Ja, ni känner säkert igen Bon Jovi i Lay Your Hands On Me. Och dessförinnan hörde vi Boy Meets Girl med Waiting For A Star To Fall. Så till ett av årets stora svenska genombrott, nämligen So What. Under hösten fick de en hit med balladen You and I, Natalie.

duon So What slog igenom i början av året med jättehitten I Was Lucky. Och viss framgång fick de även med uppföljarna Why Should I Trust You och You and I Natalie som vi hörde nu. En platta till ska vi hinna med idag och det blir också en ballad. Det är fråga om Richard Marx med uppföljaren till hans superhit Right Here Waiting. Här har vi honom.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Vad svarar du då? Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.